0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

vi slår følgende stier. Ta hverandre mot en løsne. Takk for meg!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Det finnes en kar som skal reise land og strand I sommer med, jeg vet ikke hvor mange gigs det 40-50 stykker. Jeg snakker selvfølgelig om Tobias Sten, og da kommer du nok til å få høre Eli. Sommer.

En artist jeg ikke har visst om så lenge, men som virkelig har fått snurra seg godt på min spilleliste, det Bella Kay. Jeg elsker I Love It, I Love It,

For cirka en måned siden så kunne Ramon Bless Our Ears med hans nye album Ramuelo. Og en skikkelig sommerbanger derfra, det passer perfekt her på klubben I dag, søndag 7. juni. Vi skal aldri gå hjem.

0: 40. Let's go. Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg. Vi har kommet til plass nummer 14 her nå på VG-lista topp 40. Og her finner vi fin musikk fra Karpe. Det Karpe for life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Se på det her da. Ny musikk og rett inn på en andre plass for Makosiro og Arriba Gora. Det jo ikke rart det når du hører sånn her ut. SOS tar en plass nummer to da på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Så det jo sånn at vi snakkes på Rådhusplassen til neste helg. Den 13. skjer det. Og med det, min venn, her får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Det Rockboys og Vinny. Håpløs!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nylig. La meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal
0: jeg ikke
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.